0: Niki ingki an ki mi pu pu hela
1: Oi, oi.
0: ingki an ki mi ta ki ingki an ki erdo ingki an ki lokdo
1: Kala.
0: la pendor de pu pu ke ru par kong ar bu ta pipo
1: Oh.
0: la si pang reng ibo
1: Oi, oi, oi. Tang tila inki ka pang ring. La chi ke ki krong pen. Ha? Ki hek an. Ti hek pen la putan jimante.
0: La pulo la ingki a chili gang wai ke a hom kang tang pen la a pi a lo ke bahake a hom la pu klai ding bang ke a lo lo
1: Oi.
0: la pen a pir jang ham mu chor bang ke la ka a pi lo la si la son si gang wai la si ho mu pli lo te e hom hom ni hom thom hom pli lo te che ke si bu si ki pu he so che ke si pen la son hisap si che ken ko che ke pli ke che ke phok ke la son krong po a kron pen vek po ang ke a pli pli bang po a pli pli bang e beleng pening krung long pa bon po a da si pa pati po
1: kalang di an
0: se la pli pli bang lo te la ni thom ba ni pli son la pu a pilong pa dodon rapo an par ke apli pli an lo to an ke hek atpo ar veng puing tipsi bar er nang po an te api tung pa ti thu pri po
1: oi oi oi
0: san lo han ati pro po an ke
1: oi an ke la pro
0: po lopen bor po pene rui ba ka farman lo apilote ako aso wang po ge dak pan la napit
1: oi
0: aso ke wang hot bang ke la ati along ati sang jir si binang yi si ka gos kreng dang along
1: oi oi
0: la ati kreng dang pen binang po an ke la ang jok na ya an ki an he
1: oi oi
0: PCP dun bompo.
1: Oi.
0: Ke aku ati. Suang bompo te aku ati mga prek abeleng long bidun bompo. Aku angke anki mi bang cap bompo ati lo.
1: Oi, oi.
0: Mua pisi e bangke. La bang so ati bang. Wedel lo pote la bang so ati war pit me lo.
1: Oi, oi.
0: Nge lar wo long si bon et po. Pula jo asu gala na cengke.
1: Oi. Anke aki te anke?
0: Anke la pusi te pon bompo. Anke ke ne hanjang asang pu et soy hodo po.
1: Oi.
0: La pe api e tur ik chok hai do pu po. Tur ik chok hai do pe aku kremi pike dom po sekar lupo kremi pidom pen
1: akrami pigi dome ko sonlo la ke
0: la tum he di inki an aron ke la sonlo ho e an chuma chupo isi thero ya phardo ji munso thek thek sukhot banke la tum ka sekar luji phan he bon he si an chu chede ji la sukhot banke tu mekdom bidon pe menang ji athema an bokdun hup hup ta henu an bok hup hup lo bethala an chu chi ben chi pet po la tum kithi ki thi ji phan a ke ne do kok ti abar sai do kok ti la se pang ar ji r pen a peng pa biso pen se ar nang long bi si itum la a an ki pi se ta a peng pa biso si so ke pi do na yi a pen a an pi o e de na yi ke la se dak pen che kar lu po a reng che thar plang ji
1: oi oi
0: la prang a reng ban ga be lo ka che kar lu he di an si a reng du pik ji la so ke la pu ko ot he pu li ke hek la pu kang chap ta he
1: kalang ma
0: bum pet di ti si che re o na ji a phupen od edasi kang chap hota pu ami ponal he ke ngi juda nat pensi heksi pa bonai
1: o
0: lalote thanga ki sung belu hun ki pha la kremi pidom delote la tum hi thi rui bak jo khai do pon ke ki chuma ki chu ki chuma ki chu pola tum ke wan maili ke pi sao pa sa ji ane chor ki ta in ke an ke chota di ar ki do sa ji la tum ke char judun he
1: o
0: pitanglo ik tanglo pitanglo ik tanglo la pena philote la tum ke anke nang et jong jang nang chiplang po anke a jalar dam po ani si a jalar dam ni ni a jalar dam ni thom an dam lo te ke dam pilo
1: oi oi
0: nang ne bom ta dolo anke ar nang ding o pulo te la pu pen ke ne bako ako hapu ke jodam ar nang ke jodam ke ne ke jote ako la pu pe mu pen aso nang char he tu thor le po anki ke dam
1: oi oi oi
0: ke ne ning rong pik pen anki ke thelo te jon jon ta ot kong po he di ekdam interest pik ho
1: e la he di
0: pangreng virgin ke puaning
1: tu oi oi
0: anke ko tu mulong bi po
1: oi
0: pa bon po anke dak se paran po che pa hom po
1: oi oi anje pa hom det lo te anke ko achi li bi thu melo di
0: a ko tu ma bang ke anang je bang ne sat o than chom
1: la oi oi cha than tham
0: me radio kar jo ra tum pa mane isia bab do plik ik pu
1: oi
0: ang mi hom hom du la ta mi u mane ki lum joy pik la bang ke ar ala ang ki ram he
1: oi oi
0: pilo ma pu ji cherap re
1: oi oi
0: si ta dak ji bon be la pe si thing pi an thuna la bang ke plik ik pulo i si thing pi ar hero
1: oi oi
0: ar hero ta ang mi jang hom hom ar bu
1: oi kala
0: ta si thing pi la so ko tum en mi
1: la
0: pe si an ji pulo te sar pi phulok rong pu he
1: oi oi
0: sar pi phulok le bon po ili dam te ching dat pre de ti la la so rong ta hom lok i pik la pe si ha ko pe phi phu tum ke an ke marthu marthu ro la sa ko tum en bo la son thom pliang bong si ki ko tum ke ke min nai lo man ye tum en he pe ni phi nu ki thi ar wo hai hai he
1: oi
0: si ta me a ho ma long a ki ik do o ti ti la bang ye en me o e hom ta lok pla nai mat ti
1: o kala
0: la le

0: la inkia home ma bang nang li tung ku pi sik claim i lo tang te
1: ni tu ma inki home la bang ke hala pila pu ho so inki home tu la bang ke kon tu ta jot de la bang ke te ma hola a chili long semar ponong de la bang ke pila tum hala inki tum am thas tang te ta la mang ke je hala sunang ke te bang te la so inki a home bang ke ke jeng phan pe man pala pan me de ti la mang ke
0: se
1: ko puthan de la bang ke jot de pola bang ke
0: wa ok ta jor long a home ta jor long son no di
1: a ok la bang ke tum department dile la bang tum jorong de po ha de ma ha pen si tum apri pri nang man po so apri pri nang man pene de ko hala tum a chili hain tum nang dak nang man ro ko dak la mang ke
0: oi
1: sidang tum la a ok bang tum jorong le lo la pa la anki a home bang ke la lo je la ame thang si anki tum nang ter ji por la son a por bang ke la anki home bang ke jeng a phan a quality bang me me de ti bang tum ko puthot ni tum la bang ke si a kunani kula long stamin la bang tum jorpon pola bang ke
0: oi dang te a ke ip non an ningkan ko an loing ki ke pang reng tang
2: pineng an pote ni li ke ningkan plikera pho ba ke ni li pang reng lo
0: ki I phong ka pang reng chi ki phokep pulomati la ke chiklui jon vet poke
2: chiklui jon vet pen lo
0: an la I phong la chiklui jon ka pang reng pen ko an le long lon te a ok pen a hom pen nang ke jor lo
2: ni li ke pang reng long ke la pulon la chike bang la mo pen je ke plike phoke bu bang ge di me thang pang reng ba la an ati man o an identity sita me arnang pc arnang hini an ke long he
0: oi
2: silin thong ke lin thong ke ra pho sita me department atum penang pilo mo pen ni li suri ge thom an ke pon hor ke di
0: oi
2: 85 kg san ana og long
0: o ba do piglo he
2: la pen ke home sita me sadum nang en lo department tum pen e phoy gi jor dun sin ni li lin thong ke
0: o ba
2: ali lin plike kebra hin trok ma apoi sa banke suri thong kebra haropli
0: lage phong vet se
2: den lo le si department sor nang kang thum lo hem a ni li pang reng ke hoy mane ke pang reng ke pata hin ni ke thom se ke pang room la sor bang
0: oi ta mi la an long lo jo
2: an apoi sa lo a hom apoi sa nam lo suri thong kebra haropli ke
0: oi
2: apoi si ke deng lo
0: oi tang dilani kani si ang bong phong ko an pang reng unan te nang la ko an sa ke pang reng
2: reng la chili ke long le ke do ka vet alam lo
0: oi
2: de batai trok si ba batai trok lan an ke kan si long pang reng lo
0: oi
2: adak agep do ko ti mati di
0: oi
1: la dak ne li nilta sab sorang phanun tung ho
0: oi
1: tum jong si jon pharu si a pli pli chilia ti jong si tum pang reng pon plong te tum hedi tum jum nai pen busta me tum lin phokep ang ki ok tum chu jor long lo jon pharu si a pli pli ti tum jong si pang reng plong te he
0: oi
1: ki jum nai lo ki ong gela pen bat lang he
0: sa
1: ki jum nai pen sam me la bang lin phokep ke la tum chu jor long po non pinier ni hithi long jong si tum lang nam long lin long si tum la paikari ador pen la ke tum pharu phil lin long
0: oi
1: tang de lin phokep la ke suring ko dak ma si bang jilo la bang ke
0: oh
1: aku hala pu kene ainki hom dola dak dala kene jon pharu si apli pli ti pen ke tum jum nas tum tum la ke linar cap ke tum ainki hom la bang long po
0: I
1: lin si tum la bang ke non la ta ne jum hek pens nei sa pilo la bang ke pharu nar ke ador pen lo he
0: oi
1: la pu pen pu lang nam sami tum ne chiklo jonang mong pen tum jum nas tum me tum la bang ke suring ko ra phokerum dak si bang jilo la bang ke
0: I elan jon pharu si pu le si aki jumpen ilila khadam se nanga ki hai I jona pli pli he ku anati long jila ho
1: ladak etum langdam plong te e jona pli pli pen ka patti ati la bangke tumedi a jon pharuni ra phoke pra pharuke thom antum ati pati ti la tum
0: e la he ba du
2: la an 300 pharotham ba pharotham ra pharuni ra phoke manke bang le
1: thang kana hoga ve te tum la panch long lun
0: Asi
1: ilin long samay jong si itum inki an pen pangreng pong la bangke itum jon pharot hom pleng ple chara 280 malam tum angki open si ilin ang mande di inki an kemi pen jong si pangreng plong te jong si kinchor ba itum ha rui phar kompon pangreng te la bangke jon pharo ke thom ra ing koi ba thong ke la pan men si ilin ang man man la bangke
0: oi utang te ke hai pila inki ke pangreng hu de di inki a hutur la ku pilo ne ki check tang ho pine a pi jo a pine a bi tu la hai pen ka pa hilu ku pilo la tuma phan ka phere me me la hola tum ki un e ason
2: hok lo ka lang lo la ke na arzu lo mesen lo athema inki tum phan ke la su hut ba pri pri hut ke ka phere ek bajok nai ke bilit pen he ma bilit he
0: e
2: tik tik tik po he di
0: oi
2: pu chot det des ta apok be the la pu ing lek po kor po ekdam papati thek the at ti
0: e
2: la bilit pen pachere na pahilo na ji
0: oi
2: la pen pang reng bom ma phike e ku pilo he ma long ke dhek dum ke chong hu se nok do umati la tunta chothek piglo
0: e
2: la pe si chere thunai ke aphiana bang ke bit